Oyami tum fo yeda wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tia se e wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be amra wodi ama ye se mfan sakra no. Yinni ho agro. Ne se edru enuma ka se mi hu yanka. Fina ni pe 5 minutes. E radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pa ye se ne nsemo a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi die pio osra himam wo Yesu demo radie dawas wo Yesu demo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enu ni century ni ekese pa century ni aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompa ya manya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akọ osra himan mo jise en century ni a esi sandi boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus po boni osi se mi na mun kontom posu mi jo bibiri bia

my mom pie. Radi pie da was say nenso dia ba wasemo ho. Ebom pie se brae be king kai. Na yesua ne yekirekire mu radi my honhom ntiasie wo Yesu Kristo die mo. Bom pie se obi biara obonsam edi sohwe amena to form una mo asem so be man so ejina ne na Yesu bio wo Yesu die mo. Radi me da wasi wo Yesu die mo na be bom pie. Amen. Adofo nom ye hye adesua bi ase. Disiano edie dasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da. Obejina ho ama Awurade se ni Shadrach, Meshach ni Abednego omujina ho ma Awurade. Oma wu konfrenshia bebre pempem so ondin edasu daya no. Ribia, ebefa Bible, ebe preach, ube unse, ye kawo mu wase. Mibu se mti ba akon, ichimo idu. Ose meba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se ija, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkoda no ewo sukuu mu no enti eja ehwehwe

akono echiri. Verse 19 chemudunku. Yenum eni wona wade mpape mu eba. On, obeyesa na wenya esinyafu. On, kwa bonifu wabontini chen. On, kuni pensa chila on amamemufu. Nemum asafu numu ena. Opese watri enipa idiwechi. Obetri won ako atrosim. Obetri won ako fahundie bia. Adi ope bia obetumia ya uye kristo ni ya uye kristo ni. Weye atroke siyomu yesa. Sedye obetri ako hunamu uni honhomno. Mempaye nise erade nyeye infisa afone nsemu yesu dimu. Amen. Yangwe diye tosum yensa. Purposeful pastors that find flocks by the Spirit. Chese, asofo, ahwefua, ewobutaye, na wamu ye eja ema inyankuono, na wamu ka inyankuono, wamu nam nyankopo wuhumso, e shka inyankuono, nasu wamu yeni wongu, wamu yeni wongu, edekoye. Butaye, ya wadibe shita wonde, sadie obetin timu uradi asofu wa wabutaye weni asofu wa yehia weni adikamfua ewase woye se ube nya butaye sadie wonso ube ye adepapa de abua honhom fam ube tokoso na ode enye mapapa abua amafofro nkoso ejidifo nkoso na kwani yenhwe asofu sadie omu edi omu ho ama Thessalonica for ngume etosu mienu. First Thessalonians chapter 2 verse 7 Thessalonica for ngume diketi mienu nche munson na emratu sintidia eno enya osi chapter 2, 1 Corinthians, Thessalonians chapter 2, verse 7. Anka, ya waho kwa inse, ya ye ye huwa kesiye se Kristo asumafo. Nensu ya ye ye hu brebre ewo mumu, sedi ya obajijifobi e yeni onuane ma. Na, ena mse ye pemwa semu ye senti. Ye pese, anka enye nyanko pwa semu nunku, ena ye bechama mu. Na yeni aye kra nsubi efi se mwaye ya dofo na nuanom monkai ye modern mo enyuma ene obre efi se ya ye adwuma anajo ene awia na ya nya de soa ama mumu bia na ye de kan nyankopon asempa ne kiremu na muni nyankopon en na muni nyankopon ene adansefo se de ye ye ho kronkron ene treni, ene nipa wangu ni asem, ema amua mujidie. Weni mwini achire chile fuomu mapan ewa asem. Weni asofu wankasa umuchile nyami asem. Omu shwe nipa no, na omu wankasa. E shwe omu husu ye. Esa anse, kunkru ye ni mwa ubi mwune urad. Esa anse, enshwe suwa omu dane di eme nyankun. Omu, miye chile chile ni mishwe ye na diye miyen. Misubai no, eni achirachira meyen amobra, ni nipa anka se, ubiye ni obetumi ya kronkron, shwe achirachira ni, shwe sempake ni, shwe sofwi, odebiya waka kronkron ya semusa, na onu anka sa, nisubai no, enya kronkron, untumi mo kronkron, abrabo. Osi on, mo ya danse fo, na muni nyanko poni ya danse fo, sadi ya ye hon kronkron ne treni, eni nipa wahu ni asem ema amua mujidie. Verse 11, chemudu bako. Sansu munim, sadie yetu mungi na efu mako mako. Sadie ejabi e yene ma. Sadie osofu obi yene ma. Sadie okefu obi e yene ma. Mimpaye nise, onyanko pong. Emma ya duma yihie nyina
ahode ehia nyina eni da hwa ehia nyina na ama yetumi aboye bra se asofo ahwefo akyerekyerefo na ya dane enkrofo na dwen aba Kristo nchen na omuhwe Kristo amohwe Kristo omohwe Kristo oma brabo asesa na asafo mano omunso ayese Kristo ya oye asafo nitin. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Korinto fo nguma etosu mieti miensa echemu dungotwe na ye nyina ya asafo nyina na ye nyina sempakafo nyina ye kenyame na ye nyina ede ani eso da ho ehwe asafo achechefo ahwefo ye nyina ede ani eso da ho ehwe Kristo animo nyam no sedi ohwe ahwehwe mu na wasachira yen ekosibankro no a obesachira yen obibia obesachira onuabema oni Kristo ni pedia wa ya Kenya mia semach obe wasachira yen ekosibankro no a mu efren monyam kwani monyam efis ewrade honhom no a ya ti bebre anadwi mempae ne se ensem a ya ti yen ebenyansunsanso ewoye nyina emu wo Yesu din mu se asempa kwasempa efire kuo bi kokuo bi entetie ekontetie mu ana se entetie mu no yebetumi enyini efradum mu akwadum mu na yanyistosu ewoye mu na ye nya ensisa ye tumi na sesa ya brabo aye sede etwase ye ye o Yesu din mu nyankopon hira obibia nyankopon ensisa obibia ensachira no nyankopon emma obibia ompegya o enche sede otie o Yesu din mu yen sorry na ene erade nkasa o mpaibu sorry jina ho kwa kuma nyina enukredie nyinaa mu enwitase nyinaa mu ene anie denso yebabom paye honkonkron no na watna yemu da ekese sedikamfo sa odikani ya oyesempakani sa odikani ya oyechechreni so dikani ya yo ohwefo bompa ye erade betie umpa ibo as empa free ye sofo pani ho aban emuda ho pefi empa ye ne dempa ye ya ye bo ape ohom konkron sek a Christoph word he come for as some by a bee ye ni ye hunu hie hia se ye de hun konkrono ebe di juma ewe yesum juma diem erade emma ye ngosrani ye mfam konkron tumino enye juma o yesu dini ye bompaye mbeza meti wa ame pa ye be bompaye ama hun konkron tumi se hun konkron ni mua oh ye dwumadie ye ho mfaso ni nyina ebe kwa ye nkoso ebe si kwan ye ntumi enni dwuma urade de ama ye no enwie se adwumayefo sam konkron ka ho a ye mie ya no ne mmompa enkan kire urade se urade be soma honhom ne ego dwumani bia se abra ye ndi nyankopon tumi honhom ye adwuma ye be so aba ahye urade anmunya bompa ye ka kire urade pese mete se wo bompa ye ye bompa ye ni bre so se nyankopon honhom enka ho a ye ntumi nya adwuma enwie de ose ye o Yesu din ne ye bompa
lokati duba kunche muba yawrade yesu kristo aya nhwese wo wose ne ba se wo bompa ye no ewo ba bi no na odwie ye no na siafo no muba akoka se awrade kire mpa bo se de yohane kire na siafo bebie ya no bompa ye awrade mu ayen yawrade yesu kristo ne nhwese wo no ebe ye nhwese bompae kachere rad ebetese yati se bompae e bompae amade a huhia ebe boaye na tumi apia yesu dwumadie na yetumi awie adwuma rad de ahyeye nsa bompae said ye bechre yes ye nkrofo onso mpae bo o asiafo no bise rad se ase no mo ahwe rad yesu said osi tokos bompae eni oni eja no enya ayonkofa no esiafo no bisai wei eye odjuma eni bia wasede sesa empire ebe ye empire yebebbo ne yatumi ne awrade anante ne aye awrade epe ya nante awrade honhum wose na se mu amu ya bonefo enim sede mude ne pama omma empra hi na musu eja emfa mu konkro ma wona obisa no wetumi ehu se ebisa awrade de be maye bie wa no na ka kire awrade se sawo mu konkro ye be ba yesu e be bua ye na dwumadi awrade de ahye ye yetumi awie konkro be maye tumi na yetumi di dwuma enam bompa e ka kire awrade honhom no e be yi aten na e de adwen sa kire ba akumamutie omkonkron ebedi animu omkonkron besra yango na wayiyan amiyako ye juma honhuma emma etumi ebie yani na kire kwai asafo no mompaye bompaye bompaye ka kire urade se atumi ebeba oso bompaye o yesu din kasiem ni abompa efiso fuoti ena chemuduba waye amebin ma ya smafo bi ma difo bi ma sempakafo ebi ma shwefo ene achechefo na ode atoto as ahotefo dwumadie no amna wie peye ye be bompaye sawurade be buaye asum dwumadie a kristo de maye no enam konkro tumi si ne betumi ama ye tumi aye bompaye bompaye se sa to me ebe ba oso bompaye onyankopon to me ya betumi am ya wie dwuma ode ahye ensa no yen bompaye se urade mfemma enipa fem de entumi nya hwe om konkon na se sambrabo konkon ka ho a konkon dwumadie nka ho a de ebe ye nyina ebe ye kwa bompaye enei adwumayɛfo adwuma no ayade so ama bibra ay ama bibri san sɛ nkonkron tumi no enni hɔ bompaye sɛ nkonkron obɛba na waba bɛfa bibia no mum na wɔma ɛhwɛyɛ no nso wɔma hu bibi so nkonwe mu wɔ yesu din ne ɛbɔ mpae mesi wɔ yesu din ne ɛbɔ mpae ohum na ho ɔden ne tumi ya ewo osempa kam Timothy nguma kase o se na ode mia woni wi ade nyinam ye osempa kan ye adwuma wie wosum no kra osempa kan ni mapa o mia na ni ewo ahokire nyinam o hu se akra sombo eche onu ana hoto bompa ezi adwuma eni obekwa akoka sempa no emfa ho ene sɛde tie obɛyɛ adwuma mɛwrade bompae ka kyerɛ wrade ohwɛ ɔsɛmpaka ne aho ɔde a ɛnam konkron tumi so onkonkron no ɔsɛmpaka ne nokwafo ɔhwɛ sɛ obɛhunu amane mmeretia bi na afoforɔ nso anya nkwagyeɛ w'ani adwuma no bompae ɛwrade ma yɛ adom honhom
tumi a ebowura osempakanim honhom tumi ya emrebie kasa ede chire na honhom no enam yetimi hu se osempakani dumadi awurade ede ama won onnam nyankopon honhom so enebe asmafo nyumeti mientemu aduasanso na wati we no ewo akomam no ka kire petro ni asmafo aka ne se enuanom yenye den bompaye so nyankopon beboa onyankopon beboa me se adwuma efo se odikani ya yewo awurade fie ya sempa se osempa kafo no ebe din kunim na yetumi atwe nipa aba kristo nche na abonefo ahu se oy abonefo no ada bewrade wo yesu din kasiem ne yebompa beza metiwa me pa me beza metiwa me kasie pa odikania oye chechefo yesha yehu se awrade asiafo eka se awrade ka kire won se na osisi won hu se na oni ye kasa kwan so no ya koma anhyehye ye ana na obi etresem we e na esese e wo yesum dwumadie se ye kanya me asem sa chechefo a nyame asem be ka akoma osempakani ya nyankopon huma hye wo man ye be chechere ewo ehumo bromu timemu ni enya kristo timano ni ahwe kristo na ya yesu kristo ya se kristo abraye ni awurade enamwi we ena esese yi echefa bompae se onkonkron beba betna yimu na yesu mjumade yetumi awie tumi ya ebeyi aten na asakira won afofro onkonkron ono na hye enokre no ma ewa bra ochirechefo ebe chirechire bompae ka chirewrad o yesu din ne bompae yenka ame kesie ohum no se obeshe osofum osofuo odikani ewrade ehwe ye se ohwefo ana osofuo se di osumafo po otumi wie ni tumdwumadi obi yenso obi abewi osofuo a omkonkron ahye ne man obemma afoforo so wo yesu din kasiem ne ebompae di etwa to ebompae ama esofu pani ye osumafo ya wo ye mrezu ohwefo ye kirekirefo se urade ensa no ebeda ne so urade be hye ne den honhom fam honam fam oma ne nyansa bebre omie pono bebre man abra obekọ akọka sempa no se nam gisi kesu a urade mfa anya adwuma kese bompa se urade nsa ebeda na ko ase urade tumi be kura no urade be ma na pomoden obe ma na hoden adom ya odibe wie ni sumadwe dwumadie ewa ni jiem urade de be ma no urade be boa yen ewa bra ye di na chi ye di na hwese wachi asafo no be so aba urade din en monyam be kan o yesu din ene ye bompa ye amen ye gya ye ni aso bebre ewa de atene ene de bua obi bia odwuma ni bia ye whatsapp mu se ye be bompa ya ama honhom tumi na wurowura obi a o yesu dim sa sempa kafo a chechefo ene ahwefo ye be wie ye sum dwuma di a hye won monyam o yesu dim se de ye gya ya wo urade mu di animu no akọ ni monyam de opese ohu ye mu bia odwuma efo no mane hu na obenya ne gye eja kura yen na ka ye hu na ewa bra ye di ne hwese wachi asafo no beso aba o yesu ye da wasi bebre ye gidi se wachi ye wo yesu din kasiem ni abompae ma asafo no ka

fu no onsa wanchi wa otansion nyina mo anya sadan ti fi wira enya fefe ye na ahye enhye otwafo onsa na ochichirfo basamuma na wa otwam mpo nka se ewurade nhyira mra mo so no yishira mo ewurade din mo

0: na se yekoh a yese bi e ko bom pa ya hwehwe gidie nyame ani mu ne yehun ani mu ne ani mu yehia gidie wo ho yehun heaven yehia gidie de bom pa ya akọ heaven se se ni yehia ti jina ema urade na bibiara etitio inyina to betwa ukọ ani mu nyamu krom. Praise the Lord. Ubeko ani mu nyamu krom. Hallelujah. Ti fi samre ko si bra Urade beba anase owuo beba no hwese ifia no pakosi enwumre enwumre kosi eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odibetna ase enya ade a so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twade mento twade oso hwa dom a obitum die kira kronkron ye ne trine mo no nya hebi akoba bia obia no me mompa ye Radi kron kron ye da wase. Se we si si ye bebi a ye heaven. E ni je krom amaye. A wo di wase msu si ye si en se ne be ye bitu ya ko sa abia no. E bon pa ye se en se mo abe ubi biara utie e no ati asie. Unhuy in wo huni ye. Unhun sabra bubi o munye no sakre na radi huno mo bonan fa chen wo Yesu Christo demo. E bon pa ye se wa dumu tumi no a hondi be doso ama ye tifu nyinara. Se ne be ya ibitumi jina mawo se basi ewie enwuma nyina wa asase so a etumi aka se okompa no ya komrika no ya wie tu gidie no se ekura mu ni abawo nche no abetena didda eni ewie wo Yesu Kristo demo so bia wo hwe fidie anase uti asemun se wegia sori kwa Urade Kenya no nko na sori Ujai Bible akinkan Urade Kenya no omo magya mpa ebo Urade Kenya won se ne be ya betumi asiesie ho ama emre papa e wo Yesu Kristo die mo ono mo hia die biara won krofo Urade mpa ni so betre won sa na wa ya ma ho o Yesu die mo na ye bom pa ya safo no nka amen
1: amen
0: ya me ontuno bo asino ishra mo nyina
1: amen
0: ishra mo